0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жүргізуші болып көрініс келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы. Сенің қалаңның толқынында.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Мүмкін вирус оқол алысы, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтуы келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтуға тексеріліп тұрыңыз. Айтуға тест тапсыру тегін, құпия. Айтуы неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтуы инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Аты есімі, имя. Әкесінің аты отчество. Тегі фамилия. Сіздің әкеңіздің аты кім? Какое у вас отчество? Сіздің әкеңіздің аты кім? Тегі танымал. Известная фамилия. Тегі фамилия. Танымал. Известная. Тегі танымал.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей. Радио Окей.

0: ищешь работу? Лови идеальный вариант. Мы набираем команду администраторов в контакт-центр. Работа без беготни и физической нагрузки. Зарплата от 160 тысяч тенге. Офис, кресло, теплый чай. Что еще нужно, чтобы работать с удовольствием? Забудь про лопаты и ночные смены. Звони 50-07-95. Место мечты ждет тебя.
1: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ұлты, национальность, туған жылы, год рождения, мекен жайы, адрес. Менің ұлтым қазақ. Моя национальность казашка. Менің моя ұлтым национальность казақ, казашка. Менің ұлтым қазақ. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы, Азидолла Исқалиев көшесі. Наш адрес – город Уральск, улица Азидоллы, Исқалиев.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ММДМ компания ЖК 2026 жылға 19 қазаннан бастап 5 жұмыс күн ішінде Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жылайып, Кенттік округы, Желаева, өндірістік аймағы 41-ші үй мекен жайы бойынша қойманың бір бөлігі шиналарды қайта өңдеу, техна қайта жабдықтау, қоршаған ортаны қорғау бөлімі материалдары бойынша жария тыңдаулар түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізетіндігін хабарлайды. Жобалық құжаттамалар топтамасымен танысуға, сондай-ақ ескертулер мен ұсыныстарды келесі сілтеме арқылы білдіруге болады. ndbecology.gov.kz. Жобаны әзірлеуші NBEC Power, жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сұрақтар бойынша жобалаушыға хабарласыңыз. info@imbec.com.kz. Телефон 8-7112-54-97-57.
3: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны Талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ, онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, Талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, Талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефоны арқылы.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Уралда сағат 11.
1: В Уральске 11 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Гүлден Сайынқызы. Биылғы 9 айдың қорытындысына сәйкес қызылордалық жеке сот орындаушылардың өндірісінде алимент өндіру жөніндегі 15321 атқарушылық іс бар. Оның 2368-і толық аяқталды. Алимент берешегін өтеу үшін 264 миллион 720 мың теңгеден астам қаржы өндірілді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 669-шы бабының 1-ші бөлігіне сәйкес 151 борышкер әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Орал әуежайында 52 жастағы шетелдік Қазақстанға қатысты бейәдеп сөздер айтып, балағаттаған үшін ұсталды. Ер адам Стамбул Орал рейсімен келген. Паспорттық бақылаудан өту кезінде ол Қазақстанды қорлап, боғауы сөздер айта бастаған. Көлік полициясының қызметкерлері шетелдікті ұстап, кезекші бөлімге жеткізді. Оған ұсақ бұзақылық жасаған үшін әкімшілік хаттама толтырылды. Америка Құрама Штат президенті Дональд Трамп SpaceX және Tesla компанияларының негізін қалаушы Илон Маскке елдің жоғары ғылыми марапаты ұлттық ғылым медалін табыстады. Марапатты америкалық технологиялық саланың басқа да ықпалды өкілдері де алған. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, 9-11 қазан аралығында Францияның Париж қаласында тэквондодан Гран-при сериясының соңғы кезеңі өтеді. Жарысқа әлемнің үздік спортшылары қатысып, жүлделер мен рейтингтік ұпайларды сарапқа салады. Қазақстан құрамасы сапынан додаға 3 тэквондошы қыз қатысады. 49 келіге дейінгі салмақта Айдана Құмартаева, 57 келіге дейінгі салмақта Мария Савастьянова, ал 67 келіден жоғары салмақта Назым Махмутова өнер көрсетеді. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Алдағы 13:00-де де жаңалықтар эфирге шығады. 106 әуе толқыны қосулы болсын, күніміз сәтті өтсін.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Тұрақты жұмысың болғанын қалайсың ба? Талап акционерлік қоғамы емханаларына әкімгерлерді жұмысқа шақырамыз. Жайлы жұмыс жағдайы, лайықты жалақы, алғашқы күннен оқытамыз, толық әлеуметтік пакет, ұйымшыл ұжым, мансаптық өсу мүмкіндіктері. Осының бәрі сені күтуде. 500795 нөміріне хабарлас та талап акционерлік қоғаммен бірге жаңа мансабыңды баста. Талап акционерлік қоғамы. Біз әр қызметкердің еңбегін жоғары бағалаймыз.
3: Радиода жүргізуші болып көргіңіз келіп жүр ме? Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Талап акционерлік қоғамы дәрігерлеріне жазылу тіптен оңай. Біріншіден, мұны талап мобильді қосымшасында жүзеге асыруға болады. Сондай-ақ онда сіз көптеген пайдалы ақпаратты табасыз, әрі қажет дәрі-дәрмектерге тапсырыс бере аласыз. Екіншіден, талап акционерлік қоғамының кез келген дәріханасында жазыла аласыз. Үшіншіден, талап клиник сайтында және әрине 247-300 телефон арқылы.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Өмірбаян, биография. Түр, кескін, внешний вид. Ақыл, разум. Ашу, ақылды, көлегелейді. Злость затмевает разум. Ашу, злость. Ақыл, разум. Көлегелейді, затмевает. Ашу, ақылды, көлегелейді. Қысқа, өмірбаян. Краткая биография. Қысқа, краткая. Өмірбаян, биография. Қысқа, өмірбаян.
0: Учим казахский язык

0: Оралда сағат 13.
1: В Уральске 13 часов.
2: Жаңалықтар.
3: Новости часа.
4: Қайырлы күн, қымбатты тыңдармандар. Оке радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар. Студияда Гүлден Сайынқызы. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев ТМД-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысу үшін Аваза кешеніне барды. Мемлекет басшысын Түркіменстан президенті Сердар Бердімұхамедов қарсы алды. Батыс Қазақстан облысында биылғы киік санын реттеу жұмыстары 1-ші қыркүйектен басталды. Батыс Қазақстан облысы орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясының басшысы Нұрлан Рахымжановтың мәлім еткеніндей, жұмыстар негізінен Қасталов және Жаңақала аудандарында жүргізіліп жатыр. Нұрлан Сағынтайұлының сөзіне қарағанда, бұл істі Охотозоопром республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын ұйымдастыруда. Биыл түнгі ату жоқ, киіктер тек кораль әдісімен аулануда. Инспекторлар 15 коральмен жұмыс істеуде. Малайзия астанасы Куала-Лумпур мен 180 аймақта мектептер жабылады. Бұған ауаның ластануы себеп. Ластану деңгейі әлдеқайда артып кеткен. Мамандар бұл санатты денсаулыққа зиян деп бағалайды. Көрсеткіш 3 күн қатарынан жоғары болса, оқу орындары 12-ші қазаннан бастап қашықтықтан оқыту форматына көшеді. Мұғалімдерге де үйден жұмыс істеуге рұқсат берілді. Бүгін 9-ші қазанда Орал қаласында ауа райы бұлтты болады, жауын-шашын күтілмейді. Күндізгі температура +18 шамасына дейін көтеріледі, түнгі температура +0-+8 шамасына дейін төмендейді. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, алдағы 15:00-де жаңалықтар тізгінінде қайта сіздермен бірге боламын. Әуе толқыны қосулы болсын.

Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Нужны лекарства быстро и без суеты? Просто откройте приложение «Талап». Введите название препарата, выберите из списка, оформите доставку, и уже курьер скоро привезет все необходимое вам домой. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОКЕ радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
4: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОКЕ радиосына 8-776-856-55-15 номеріне хабарласыңыздар.

0: Учим казахский язык легко.
1: Аты, есімі, имя, әкесінің аты, отчество, тегі, фамилия. Сіздің әкеңіздің аты кім? Какое у вас отчество? Сіздің әкеңіздің аты кім? Тегі танымал, известная фамилия. Тегі фамилия. Танымал, известная. Тегі танымал.
0: Учим казахский язык

0: Оралда сағат 15.
1: В Уральске 15 часов. Жаңалықтар.
2: Новости часа.
3: Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Оки радио толқынында тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Гүлден Сайынқызы. Қазақстанда биылғы 9 айда теміржол арқылы экспортқа 69,4 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 7,1% көп. 2026 жылдың қаңтар-қыркүйек айларында елдегі теміржол жүк тасымалының жалпы көлемі 241,7 миллион тонға жетті. Өткен жылдың осы кезеңінде бұл көрсеткіш 233,7 миллион тонны болған, осылайша тасымал көлемі 3,4% өскен. Эйр Астана қазан айының соңынан бастап Алматы мен Астанадан Оманның Салалы қаласына ұша бастайды. Эйр Астана Оманға 2 жаңа бағыт ашады. Әуе компаниясы 23 қазаннан бастап Алматы Салалы бағыты бойынша аптасына 1 рет жұма күндері, ал 24 қазаннан бастап Астана Салалы бағыты бойынша аптасына 1 рет сенбі күндері тұрақты рейстерді орындайды. Қазақстанда қазан айының алғашқы аптасында әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бір қатары арзандады. Ең көп арзандаған өнім – пияз. Оның бағасы бір аптада 4% төмендеді. 2026 жылғы 7 қазандағы жағдай бойынша қант 2,6%, алма 1,8%, картоп 1%, сәбіз 0,8%-ге арзандады. Балық бағасы 0,3%, ал қаймақ, ет фаршы және күріш 0,2%-ға төмендеді. Сонымен қатар ұн, нан, сүйексіз сиыр еті, қой еті және тауық етінің бағасы өзгерген жоқ. Синоптиктер 10-12 қазанға демалыс күндеріне арналған ауа райы болжамын ұсынды. Алдағы күндер Қазақстанның басым бөлігінде ауа температурасы көтеріледі, ал кей өңірлерде жауын шашын түседі. Метеорологиялық қызметтің мәліметінше Қазақстанның орталығында 10-12 қазанда оңтүстігі мен оңтүстік шығысында жауын шашынсыз ауа райы күтіледі. Қымбатты тыңдармандар, осы сағатқа келіп түскен жаңалықтар легі осындай болды. Сіздермен бірге болған Гүлден Сайынқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.

0: жарнама.
1: Реклама.
2: МММ компания ЖК 2026 жылға 19 қазаннан бастап 5 жұмыс күні ішінде Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жылайып, Кенттік округі, Желаева, өндірістік аймағы 41-ші үй мекенжайы бойынша қойманың бір бөлігі шиналарды қайта өңдеу, техна қайта жабдықтау, қоршаған ортаны қорғау бөлімі материалдары бойынша жария тыңдаулар түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізетіндігін хабарлайды. Жобалық құжаттамалар топтамасымен танысуға, сондай-ақ ескертулер мен ұсыныстарды келесі сілтеме арқылы білдіруге болады. ndbecology.gov.kz. Жобаны әзірлеуші NBEC Power жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сұрақтар бойынша жобалаушыға хабарласыңыз. info@nbec.com.kz. Телефон 8-7112-54-97-57.
3: Средства для ухода за кожей и волосами, косметика для особых потребностей и все это вы найдете в приложении «Талап». Выбирайте все необходимое, оформляйте доставку и скоро все будет у вас дома. Приложение «Талап». Все для вашего здоровья в вашем телефоне.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8 776 856 55 15.

0: Учим казахский язык легко.
1: Ұлты, национальность, туған жылы, год рождения, мекен жайы, адрес. Менің ұлтым қазақ. Моя национальность казашка. Менің моя ұлтым национальность казақ, казашка. Менің ұлтым қазақ. Біздің мекен жайымыз Орал қаласы, Азидолла Исқалиев көшесі. Наш адрес – город Уральск, улица Азидолла Исқалиева. Біздің мекен жайымыз – наш адрес. Урал қаласы, город Уральск, Азидолла Исқалиев көшесі. Улица Азидолла Исқалиева. Біздің мекен жайымыз Урал қаласы, Азидолла Исқалиев көшесі.
0: Учим казахский язык легко.
2: Окей.
3: Радио Окей на чистоте.

айтпақшы. Бір қыл шаш үш келі салмақты көтеріп тұр алады. Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: ММДМ компания ЖК 2026 жылға 19 қазаннан бастап 5 жұмыс күн ішінде Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Жылайып, Кенттік округы, Желаева, өндірістік аймағы 41-ші үй мекен жайы бойынша қойманың бір бөлігі шиналарды қайта өңдеу, техна қайта жабдықтау, қоршаған ортаны қорғау бөлімі материалдары бойынша жария тыңдаулар түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізетіндігін хабарлайды. Жобалық құжаттамалар топтамасымен танысуға, сондай-ақ ескертулер мен ұсыныстарды келесі сілтеме арқылы білдіруге болады. ndbecology.gov.kz жобаны әзірлеуші NBEC Power жауапкершілігі шектеулі серіктестігі. Сұрақтар бойынша жобалаушыға хабарласыңыз. info@nbec.com.kz телефон 8-7112-54-97-57.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК, звони по номеру 8-776-856-55-15.
4: ОК. Радио ОК.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Стельки, корсеты, бандажи, наколенники. Найдете все это и многое другое в категории «Ортопедические товары» приложения «Талап». Несколько кликов, и заказ у вас. Приложение «Талап» – все для вашего здоровья в вашем телефоне.
3: Радио да жүргізуші болып көрініс келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді. Сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы. Сенің қалаңның толқынында.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 8-776-856-55-15.

0: айтпақшы.
1: Балдай тәтті балмұздақты ойлап тапқан ел Қытай елі.
0: Айтпақшы.

0: Окей, окей, окей.
1: Радио Окей на частоте твоего сердца.
2: Учим казахский язык легко.
3: Өмірбаян, биография. Түр, кескін, внешний вид. Ақыл, разум. Ашу, ақылды, көлегелейді. Злость, затмевает разум. Ашу, злость. Ақыл, разум. Көлегелейді, затмевает. Ашу, ақылды, көлегелейді. Қысқа, өмірбаян. Краткая биография. Қысқа, краткая. Өмірбаян биография. Қысқа, өмірбаян.
2: Учим казахский язык

кетерім сөзің үшін. Мен өмірді сүйемін керек десең, шәудіреген бір сенің көзің үшін. Көзің үшін. Бірақ арман сені барлық шуақтан құрап алған. Мөлдіреген көзіңдей мен аспаннан, мен өзіңді аяулым сұрап алған.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің Окей радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 8-776-856-55-15 нөміріне хабарласыңыздар.
3: Радио Окей. Места нет.

біз деп өмір неге ұнамай? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамай. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамай, жаныңды дәлмендей ешкім сырламай.

0: Окей, окей, окей.
1: Окей радиосы. Сенің жүрегінің жиілігінде. Радио окей на чистоте твоего сердца. Келші

Бәке, үшінші әнді бедің, менде осындай ой. Сенің бір әніңді жаңартайық, әндірің тамаша ғой. Репертуарыңнан қатты ұнайтыны маған арман. Жаңа шумақтар осы.